Yeuh, akhirna Santana ngajakan Init Jaka, terus beralmi yang lalumpang parendeng-rendeng antara Jaka jeung Santana halitate. Terubah dongeng, dua nana masih keneh kepengaruhan ku kejadian tadi. Diulah-ulah oge di pikiran tetep pikiranen, diteangan dikotek tak disaliksi ku pikir disasara ku kira-kira. Carik paribasa tema, tapi tetep poe-poekeun eta dua jelema teh antara Jaka jeung Santana teh. Nyatungtung namah kalakalieur weh, ting haruleng ngabaradeb harita sajroning leumpang nuju ka Pa Haji Mugni teh. Anjog ka imah Pa Haji Mugni masih keneh rempeg ku tatanggana. Ki Markusa dianggap lalakona.

Rowon beraya pis atau hupingkan acara Tatar Sunda anu dipersembahkan ku Radio Pis 102,4 FM Ciamis.

0: Ayah Putra Gatut Kaca Paman.
1: Aloh, genian eta temas putra alor. Yap kadieu bageur di dieu kalaresan aya tempat anu liu. Tur ngajemprak di dieu ieu.
0: Teu pinuh da mah.
1: Yap kadieu kadieu kadieu kadieu kadieu. Nah, ayaku nikmat pucuk dicinta ulam tiba. Yap di dieu.
0: Teu pinuh da mah. Aturkeun sumasukem ka nyuk rama paman.
1: Nuhun alor, nuhun ditampi pujastuti hidep.
0: Sareng saha paman?
1: Amang we nyorangan cung.
0: Kumaha Kangjeng Ibu Damang paman?
1: Tugening ai budak soleh anu heula ditanyakeun teh ibu. Heuh, kudu kitu kasih. Hormat tilawat ka ibu memang kitu kedahna da puguh indung ngakandung salapan bulan melendung. Tapi indung hanteu punung da geus takdir tinu agung sanajan nyerina kalangkung-langkung. Rajeun indung naon anak rungsing indung mah tara ieu pusing. Buktina hidep dinangna dinengne ti lelemet ayeuna geus sagede kieu. Bagja cu.
0: Bade jengkar ka mana paman?
1: Mang tengah haja dek nepangan alok ka melajang tengah.
0: Atuh saya urang ka melajang tengah bae.
1: Keun keun di dieu we di dieu. Sarua keneh di dieu oge lor. Sangah hideung.

0: Purba kesa asa ditonyok angin ku aya da ngadang wirih Gatot Kaca dituding maling layang jamus kali musada.
1: Ulu ulu ulu ulu.
2: Aya kitu sepuh.
1: Halo, Kaulan.
3: Nah, teh kalakuan teh.
1: Waduh, paman ampun paman.

0: aja.
1: Aya naon maneh?
2: Ya, aya naon.
1: Ngapun jadi Gusti. Abdi Gusti bade nguningaki di pilihan. Ku aya dina waktu ayeuna si Tamak Ganggeng aya di pangberokan aya dina tawanan.
0: Iya.
1: Aduh, tiwas Gusti aya serangan ti luhur ti bangsa manusia. Tidak menduga Gusti tawanan ngencar si Tamak Ganggeng meni abrag-abragan make jeung jungkir sagala. Nongengan jeung melakcau
0: kumaha?
1: Jumun sirah dikahanapkeun suku dikaluhurkeun.
0: Ulu ulu ulu ulu ulu ulu ulu ulu.
1: Dedengean teh si Tamak Ganggeng ngencar. Pindah kulan aya serangan. Anu ngaku ngaran Gatot Kaca kulan Gusti sareng tihanapna aya tamtama anu karuleuh duka keur nyamur duka keur naon da eta teh make iket jiga gemel Gusti
0: bisa jadi eta intel deuleuh jurut talungtik
1: nu panjang irungna hiji
0: aduh teh kaulan si Tamak Ganggeng ngencar hayo pasukan.

0: sibuk manar gendang dosa.
1: Eksan teteneng Mas Ep
0: tukang kendang.
1: Cik cik mau tukang kendang tak?